0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na
2: mapendo
0: Kwa jina la Baba, na la Mwana,

0: kukwe.
1: Sari, yama gengayete.
0: Omuru mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, hey.
0: Savo
2: mamba.
0: Yo yamala.
2: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawu la kutivokoshe.
1: Hey, yama ndopo shima kati mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Hey, kata katisaya bendone shanjimba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yango.
1: Hey, na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheki mbi.
1: Makaye savo mamba, kumi mamba.
0: Hey, weku noshe kulia sabuni. Hey, yehe kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiwa wane etablisema MV.
1: Chule kiria vya original.
0: Kandi mikalite superior.
2: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisire mama kioske na mama duka usumu eneo.
0: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afemichi gombo.
2: Oko rida mbiase iwe luwe Yehova Mofre na Yehova Mpopolo.
0: Kajinalu nige muave ningu na Yehova mama Denise na Yehova mama Marse.
1: Oko riperuzi ukewa ya Yehova Chitabala na Yehova Papa Chinyongo.
0: Kwa mahike chiruma ukanye ya Yehova Stefano na Yehova Papa Kapanta.
2: Bakanya bayonga fika kwa Papa Jimmy na kwa Papa Isaac.
0: Kwa mahike chipirizi ukanye ya Yehova Papa Elia.
2: Bagoma fika kwa Papa Jimmy.
0: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
2: ama 0 90 38 32 68.
0: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununua na kutumia